0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
4: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
3: Helt riktig. Vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag, så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
4: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn, som retter opp i alt du gjør, så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
3: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
4: Er du klar? Dette er en god fredagslek.
3: Ja. Vi starter med ord nummer en. Tunnel.
4: T-U-N-E-L-L.
3: Det er så feil det.
4: Er det to n-er?
3: Det er to n-er og en l.
4: Ah, dobbelt feil. To slurker.
3: Vi fortsetter. Dessverre.
4: D-E-S-S-V-E-R-R-E. Nei. Jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det feil,
3: jo? Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
4: Dessverre to S-er og to R-er.
3: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
4: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
3: Du får en til. Restaurant.
4: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
3: Det er akkurat som en staverestaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
4: S-N-E-K-K-E-R.
3: Nei, snekker er ikke godkjent.
4: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
3: Ikke godkjent.
4: H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
3: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverker i et ord.
4: Håndverker.
3: Vi tar en ekstra da, penal.
4: Penal?
3: Ja, hvordan skriver du penal?
4: Men det er ikke vanskelig.
3: Ja, si det.
4: P-E-N-A-L.
3: Det er dobbelt N i penal. Og så, det blir ganske mange slurker vann på deg.
4: Nei, dette var pinlig.
3: Men absolutt en lek jeg anbefaler deg som hører på å ta med til festen.

0: morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Ja, vi har besøk av Caroline Dyhre Breivang, aktuell med spillet på TV2. Du en god spiller?
3: Ja, så langt har jeg I hvert fall ikke røket ut, da. Og det jo alltid det med når man med I sånne reality, så det aldri noe gøy å rykke ut først, så det liksom det eneste målet jeg har.
2: Ja. Bortsett fra håndball, hva slags spill du har vest I?
3: Jeg liker quiz, og så liker jeg hitster om dagen. Det synes jeg veldig, veldig gøy.
2: Det gøy.
3: Hitster
2: det
3: beste spillet. Ja, innimellom jeg god. Jeg skal innrømme at jeg har tre hitster hjemme. Så jeg har den vanlige hitster, den svarte, den allmenne opplegget. Og så hitster guilty pleasure. Og så har jeg hitster bingo.
2: Vi har et spill her hver morgen som heter Brennheite spørsmål.
3: Oi, oi, oi.
2: Rett og slett mange spørsmål om å gjøre å svare fort. Vi stiller det til lyttere som med hver dag, politikere når de her, andre gjester. Og tenkte vi skulle ha en liten idrettsvariant til deg.
3: Ja, takk.
2: Du klar, Caroline Dyhre Breivang?
3: Ja.
2: Hva skulle du ønske at du var verdensmester I?
3: Tennis.
2: Hvem Norges beste håndballspiller gjennom tidene?
3: Åh, vanskelig. Det veldig, veldig mange. Jeg vil si kanskje jeg, Katrine Lunde.
2: Hvem Norges mest irriterende håndballspiller gjennom tidene?
3: Åh, der det mange, men du jeg glad jeg har hatt Heidi Løke på lag.
2: Hva den største skattesmellen du har gått på?
3: Jeg har ikke gått på noe skattesmell.
2: Hva en fun fact om deg?
3: Jeg har et mellomnavn til Caroline Charlotte.
2: Hvilken idrett synes du mest kjedelig å se på?
3: Jeg liker veldig mange idretter, men det må jo skje noen ting da, så jeg har ikke noe godt svar der egentlig, for jeg synes egentlig veldig mye gøy.
2: En kjedelig,
3: da sier jeg golf da.
2: Golf. Når prøvde du sist noe nytt?
3: Ja, det lenge siden. Vet ikke.
2: Lag en kroppslyd. Hva det mest? Her tiden ute. Altså,
4: et minutt går fort, det.
3: Ja.
4: Caroline, jeg tenker på golf, hvorfor det?
3: Ja, det var, jeg vet ikke, det, jeg ser ikke så mye på det. Det jo spennende, liksom, men det tar jo lang tid da.
4: Ja, du ikke redd for at du plutselig blir en golfspiller selv?
3: Nei, men jeg har jo grønt kort I golf. Jeg har jo golfkøller hjemme, og vi spilte jo en del golf når jeg bodde I Larvik, for vi hadde jo Fritz Academy, den golfbanen, det var jo rett ved.
4: Ja.
3: Så jeg var jo veldig mye ute og spilte, det var jeg jo.
4: Ja, ja, ja.
2: Men mer glad I action?
3: Jeg litt mer glad I liksom sånn, jeg kanskje bygger mer for fart og spenning, liksom.
2: Bodø Glimt I kveld, da kommer du til å følge med.
3: Da skal jeg følge med, jeg har jo en del Bodø Glimt fans på jobb, så ja. det sjeldent at jeg ikke får med at det kamp, for å si sånn.
4: Ja, og det jo vanskelig da, når det hva det, åttendelsfinale?
2: I dag det åttendelsfinale,
4: ja. Absolutt.
3: Jeg hørte de solgte helt vanvittig den der supporterbutikken.
4: Ja, ja, ja, det snart utsolgt,
3: ja.
4: Uansett, Caroline, det gikk bra det. Du svarte på 9 spørsmål.
3: Åja, det bra. Jeg pleier å være kanskje raskere med å si pass, men så følte jeg måtte svare. Det var ikke lov å si pass på den der greia her. Det likte jeg ikke helt.
2: Du må ha en fortsatt nydelig dag. Lykke til I spillet, og takk for at du kom til oss.
3: Tusen takk for at du kom med.

0: inspirert til dagens topp 3. Topp 3 mobiltelefoner jeg har knust.
1: Du har knust?
0: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
1: Er det nok til å lage en topp 3-liste?
0: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
1: Du er jo gæren.
0: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Akselett med flip-telefonen, når du setter deg på en åpen flip-telefon, hva skjer da?
1: Ja, det var mange av de flip-telefonene som knuste. Det Mr. Shitty som laget den, den mobiltelefonen.
0: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det den nye iPhone.
1: Nei.
0: Og hva har jeg glemt å gjøre?
1: Sette på dekselet.
0: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone er knust. Dag 1.
1: Og du står, jeg ser deg for meg. Du står der.
0: Og det er så dyrt.
1: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
0: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knuste den meg en gang.

0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: I morgen så fyller God morgen med Ellen og Kjetil 3 år. Tenk at vi har sendt sammen i 3 år, Ellen.
4: Veldig royal stemning, det du nå.
3: Ja, må jo ha skikkelig trudelutt, slikker fanfare når vi har 3-årsjubileum, eller hva, produsent Niklas?
5: 3 år, det stort, det det vi ikke i trassalderen da, tror jeg. Men vi skal se tilbake på hva dere har pratet om, og jeg tenker, hva var det dere pratet om mars 2023? Jo, det var mye av det samme som vi snakker om nå, det skattesmell.
4: Det å betale inn 2500 kroner, det var mye penger.
3: Ja.
4: Jeg måtte gå rett til pappabanken. Jeg hadde ikke sjanse. Men det store spørsmålet, Kjetil, er jo, har du gått på en skattesmell noen gang?
3: Nesten 200 000 kroner.
4: 200 000?
3: Da holder det ikke å gå i pappabanken, da må du gå.
5: Ja.
3: Okay.
5: Ellen, du var jo helt ny du hos oss, så Kjetil han hadde googlet deg og lest opp resultatene på lufta.
3: Ellen får ikke lov til å slette Tinder.
4: Ja, det handler jo om at jeg er evig dårlig på dating. Og det kommer opp i Google-søkene, det er flaut, da er man dårlig på dating.
3: Men har du slettet Tinder?
4: Ja, absolutt, ja. Men jeg vurderer alltid om jeg skal laste ned det.
5: Har du lastet ned Tinder, Ellen?
4: Nei, jeg har ikke det.
5: Du har ikke det? 3 år uten Tinder?
4: Ja.
5: Jeg tror det gir ikke noe på.
4: Jeg har det ikke da, i hvert fall.
5: Ja, det er bra. Tinder, der var jo Kjetil også for 3 år siden, da var jo du single, Kjetil, husker du det?
3: Ja.
5: Og vi hadde besøk av Trine Lise Olsen.
3: For jeg satt og sveipet på Tinder her.
6: Nei!
3: Og plutselig, og så dukket profilen din opp.
6: Nei. Likte du meg?
3: Nei, jeg... Men sveipet andre veien, så... Hvordan går det med datingen?
6: Tydeligvis ikke så bra.
4: Det er en helt sinnssyk ting å si til en gjest.
3: Ja, det er pinlig.
4: Du er på besøk hos oss, jeg likte deg ikke på Tinder.
3: Nei, men det var... Jeg prøvde jo å forklare etterpå da, at jeg likte deg ikke sånn.
4: Det klarte du ikke.
5: Okay, vi har et hyggelig klipp også med en av våre favorittgjester noen gang, Mia Hunvin. Hun var på besøk hos oss fordi at hun var i bladet Donald Duck og Co. Og vi skulle prøve å lage Donald Duck-lyder sammen med Mia Hunvin.
6: Å nei,
4: kan dere det?
6: Nei,
4: kjør da. Hvordan er det?
6: Ja. Jeg er så glad jeg blir lurt. Jeg er så glad jeg blir lurt.
4: Prøv da, Kjetil. Vi blir ikke nye Donald Duck-stemmene.
3: Nei. Vi kommer til å... Jeg tenker at vi skal fortsette her i stedet.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Det viser seg at Kjetil Hugen ikke god på SMS-språk. Derfor skal du nå utsettes for den store SMS-quizzen.
4: Dette mobbing, Ellen.
3: Det det vel ikke. Jeg tenker at vi skal starte så lett som bare det, Kjetil. Vi starter med forkortelen OXO.
4: OXO.
3: OXO.
4: Det det betyr også.
3: Du og sier sånn. Også?
4: Og sånn.
3: Også?
4: Ja.
3: Riktig.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Gid. Gide.
4: Gid. Gir ingen mening. Gir ingen, gir ikke en, nei.
3: Jeg glad i deg.
4: Glad i deg. Men dette, jeg bruker jo aldri dette.
3: Ok, K-gid. K-G-I-D.
4: Ken er glad i deg.
3: Kjempeglad i deg. Herre min hatt. LOL.
4: Laugh out loud.
3: Ja, ja, ja. Oi. Hva med Rofelmao da?
4: Det en forkortelse?
3: Det R-E-O-F-L-M-A-O.
4: Rofel, jeg har ingen anelse.
3: Produsent Niklas, har du sjansen på Rofelmao, eller?
5: Rolling on the floor, laughing my ass off.
3: Helt riktig! Vi fortsetter ins. I-N-S.
4: Det i Instagram.
3: Nei.
4: Insiere, initiere.
3: Nei.
4: Insekt.
3: Nei.
4: Nei.
3: Ikke noe spesielt. I-N-S, ikke noe spesielt. Ins.
4: Nei, jeg vet ikke.
3: Nei, ikke sant? Det ikke noe spesielt.
4: Det betyr ikke noe spesielt.
3: Ok, men en du kan til slutt da. IDK.
4: Jeg vet ikke.
3: I don't know. Og det jo på en måte deg, Kjetil Hugen. Herregud, dette gikk så passe dårlig.
4: Ja, dette var dårlig gjort. Har du lært noe nytt? Nei, dette var dårlig gjort.
3: Ok, da, hvis du skal si noe, du kanskje har lært det. Gid, hva står du for?
4: Jeg sier lol, ja. Hvis noen...

P7, klemme bare rolige favoritter. Det onsdag 24. juni I dag, og I dag så har det passet jo ganske så bra da, for Lionel Messi. Han har nemlig bursdag I dag. Jeg trodde oppe I mitt hode at han egentlig var eldre enn Ronaldo, men det et par års forskjell på det. Messi blir 39 år I dag, Ronaldo han vel 41, om jeg ikke tar helt feil. Så han har feiret bursdag da I VM. Sissel Kyrkjebø, hun også bursdag, skal ikke glemme henne. Hun blir 57. Vi gratulerer så mye selvfølgelig. Katie Melua snart på vei til oss nå etter Chris Holsten. Du og jeg

aller fineste aha-låta, ifølge meg da. Stay on these roads. Og det bare å bli værende her. En rørende vakker låt fra Sigvart Dagsland på vei etter en ekte gladlåt som jeg forbinder med sommer. Jeg tror det fordi artisten veldig sommerlig i denne musikkvideoen. Du hører Jason Mraz med I'm Yours.